Tēnei lēngiē sōrō ñam chū shū jē gī nāng tuyān tī yī nē, yāng lōg chōng jē rī gī gīm nī bē māng yōng gī gōr xē jīn dūr tō lā, gā tsa zōng gyū zē tsōg bē gī chē bē, zē bē pēn chōng gī bē pē yū xē bē rī tū. Lū xē tī yī nē lē ngā zō māng gu jī ngū nē xē xiān nā, tā tī yī ngā xīn dū chē wā jī xī. Yī nē yāng, tā tī dā bī gī jīn dūr tō lā ngā zō, gā tsa zōng gyū zē tsōg bē, xā bū tī jī chē yōng dū sāng bā, ngā zō tā xā bū tī chū lē tā ndē māng zō gī tsō wā yī nā zhā, māng zō gī kāng jī tiān nē, yā bū yu bē gī nā bā tīn dā jī chūn bā mā sē, xē gī mīng nāng xīn, zī bē pēn chūng gī bē pē yū lā, nī tū rū pū bā tīn dā jī kāng shī.